0: Hello? Hello?
1: Tôi đi à.
0: Tôi đi ở với mày tờ.
1: Nhập của nó hả đi mà cả trò bà.
0: Ok.
1: Tôi à, mà lúc tôi cả số của chị đeo bơ, hoa mấy đời đó là quý giá quý tật thần vụ bèo bà mua bà phô, chị đeo mua bà phô mà, và mấy nhau dục. Ông lành.
0: Okay.
1: Nhà tôi mà hỗ trợ một bộ này là tôi mà cả chỗ.
0: Okay. Mia ada bela tu mana nad mo kloto ala bano garaf mo kaba kaba. Yo,
1: Ok,
0: yo.
1: apa.
0: Akba weva onyo.